0: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

0: Leto.
1: Leto.
0: U ritmu muzike
1: koja ti prija.
0: Magnum
1: i samo dobar zvuk.